0: En time med masse ny og herlig nudisco og house fra våren 2026. Det går fort. Og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse ny og god musikk igjen. Håper du blir med. Hej då!
1: Hej då!
0: Hej då!
2: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: I dagens episode skal vi snakke med en som jobber i et konsern der mye av aktiviteten rettet mot det store utland. Da ønsker vi velkommen til økonomidirektør i Coast, Jan Fjell Kårstad.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, en blakset bygd der som ender opp i en sjømatbedrift. Har du sett før deg det?
1: Ja, det kan du si. Det hadde jeg kanskje ikke når jeg var 14 og 15 år og satte på Blakset, men kanskje sånn har jeg bestemt å flytte hjem igjen på et tidspunkt, så er det jo relevant å jobbe i denne næringen her. For sjømatnæringen er jo en stor og viktig næring, også her i Sogn og Fjordane. Så det er et godt valg nå.
0: Mm. Og så er det vel sånn etter hvert at arbeidsmarkedet blir stadig større i Nordfjord også. Vi trenger ikke akkurat bo der vi jobber alltid heller.
1: Nei, det er helt rett. Og jeg har nå vært litt sånn forkjempet for å se på hele Nordfjord som et arbeidsmarked. For vi er såpass små at vi må bruke hele fjorden og kanskje sitte og regne på dette var Eid og dette var Måløya. Det tror jeg vi har blitt litt bedre på, men det er klart jeg visste jo knapt om Kåsif sånn i detalj når jeg begynte der også, eller begynte å høre om det, for det er litt sånn stryne vår for seg selv og Måløy for seg selv.
0: Ja.
1: Så, men nå har vi ansatte fra Stryn og faktisk noen eidere til og med, så nå er vi ganske integrert.
0: Skikkelig Nordfjordbedrift.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Mm. Ja. Internasjonal er vel dere også i forhold til avdelingen utenfor Norge?
1: Vi er internasjonale, ja, men så er vi jo først og fremst internasjonale i det markedet vi opererer i. Mens selve driften har jo vært egentlig helt internylig veldig lokalt. Veldig mye her i, eller veldig mye knyttet til Måløy og i Bergen. Og så har vi jo fått utvidet til at vi har en stor virksomhet i Danmark og Tyskland nå fra 2023. Så det har vært spennende.
0: Ja. Kanskje du kan si litt mer innledningsvis om hva type bedrift Coast er. Det er ikke sikkert at alle er like godt kjent, men mange har nok hørt om den. Men,
1: ja, Coast Seafood, det er et sjømatkonsern som opererer mellom oppdretter og sluttkunde, enkelt og greit. Så vi er ikke inn i oppdrett eller selve fiskeri, men vi kjøper sjømat, og så prøver vi å skape størst mulig verdi helt frem til den når sluttkunden. Og det gjør vi gjennom salg og markedsføring. Tradisjonelt sett har vi jo drevet på med det i 30 år, men de siste 5 årene har vi også drevet på i veldig stor grad med foredling.
0: Mm.
1: Og så har vi investert inn i logistikk. Så det er egentlig alle disse tingene for å prøve å skape størst mulig verdi ut av den sjømaten som opptretterne hovedsakelig skaper.
0: Mm. Og hvordan var det du hamnet inn i dine bedrifter?
1: Det hadde seg sånn at etter Moods of Norway så begynte jeg i PwC her i Stryn, og der hadde jeg etter hvert så var det litt sånn tilfeldigheter, for jeg hadde et stort oppdrag i Oslo som jeg jobbet på hver vek der nede. Og så hadde vi en revisor i PwC, som var revisor til Coast Seafood, og han sendte ut en intern melding en dag, og så sa han at Coast Seafood, de har kjøpt seg et konkursbo på Gardermoen, og de trenger hjelp. Er det noen som kan komme inn og hjelpe deg der? Og da
0: følte du kallet?
1: Da følte jeg kallet, og så sa jeg at ja, men jeg er i Oslo hver eneste vekke, og fær forbi Gardermoen, så kanskje jeg skal stoppe en dag der, og så hjelpe deg litt, en dag for vekka. Og det ble sånn. Og så ble jo denne stillingen ledig som økonomisjef, og da var det litt vanskelig å si nei til det,
0: ja. Ja.
1: Så det var en litt sånn dørende stilling, kan du si, her i Nordfjord, sånn som jeg så det.
0: Ja. Og så må jeg spørre, det var vel ikke et hva som helst slags konkursbo heller?
1: Nei, det var en terminal nede på Gardermoen som driver på med å klargjøre flyfrakt, som da i hovedsak er fiskere fra Norge. Så det er en ganske stor bedrift på omtrent 100 ansatte som opererer da rundt halvparten av alt flyfrakt som går ut av Norge.
0: Mm.
1: Så det var jo en bedrift som hadde litt problem på organisering og forskjellig da, som gjorde at det gikk konkurs, og så har vi faktisk fått det til å bli en suksessbedrift, så det er jo litt stolt av.
0: Mm. Så fisk, det tenkte kanskje det gikk stort sett med båt, men det er mye fisk som blir flydd også, altså.
1: Ja, det er jo det, for Oppdretts-Norge har jo den store suksessen til Oppdretts-Norge er jo fersk sjømat. Mm. over hele verden. Og da er det sånn at det går på båt, det er jo den frosne biten, som også er der, men som er en mindre del da. Men av oppdrettsnorge, når jeg oppdrettsfisker, så går jo 70% til Europa på bil, og så blir resten fløyet til Asia og USA.
0: Men du sier du kom ifra jobb i MUT, så etter hvert litt innom PVC, og så inn i en sjømatbedrift. Var det mye å sette seg inn i for deg? Helt ny bransje? Og
1: ja, det var det. Men jeg hadde jo jobbet i sjømatbransjen i 4-5 år i et selskap i Oslo som heter Farmak. Mm. Vi var jo en litt annen del av sjømatbransjen, for vi var et farmasiselskap for sjømatbransjen. Det er jo faktisk sånn at all oppdrettsfisk får en liten stikk i rumpa der når den er sånn en 10 centimeter lang. Så får den altså vaksine for de 7 vanligaste sykdommene. Og vi var en av de aktørene som produserte sånne vaksiner. Så, ja. Så der jobbet jeg. Vi hadde en ja, salg og markedsføring og forskning og utvikling i Oslo, så var det en produksjon opp i Nord-Trøndelag i Overhallen. Så jeg hadde vært litt i bransjen. Når det er sagt, så var det veldig mye nytt. Ja.
0: Ja.
1: For der ute i Måløy er det mange som har jobbet rett og slett bokstavlig tatt hele livet i denne bransjen. Så det er ikke så, det er ikke så lett å henge med på både begrep og sånn, men ikke minst historikk og hva som har skjedd og hvem som er hvem og så videre. Så ja, mye har sett seg inn i.
0: Ja. Og dette er jo en bedrift som fortsatt er på kun lokale hender i Måløy.
1: Det er det, ja. Den begynte jo faktisk på flere hender, også da lokale, men var jo egentlig litt delvis oppdrettereg i starten. Og så har det egentlig, ja, gjennom disse 30 årene, så har eierskapet gått mer og mer over på Sverre og Martin, helt til de nå, vel, de siste 10 årene har sett det som en eier da. Så dette sitter på to familier i Måløya.
0: Økonomidirektør, hva konkret er det du helst jobber med?
1: Jeg har jo egentlig, kan si den tradisjonelle store virksomheten av Coast, den er jo veldig godt ivaretatt, for den er veldig godt etablert. Det er mye økonomi i det, og det går jo helst på den å passe på valutahåndtering, kreditforsikringer og innkreving og så videre. Så det har jeg egne ansatte som fokuserer på fulltid. Men utover det så er min jobb litt bredere. Jeg er jo en av de som har jobbet med hele konsernet, alle selskapene. Stort sett så er disse selskapene ganske selvstendige, men spesielt jeg og Hans Sverre som konsernsjef har jobbet ja, med å overvåke og utvikle selskapene, ja. Som vi har i konsernet vårt. Og så har jeg jo en gode team, så jeg har jo en tre regnskapsteam og et IT-team da, som tar seg av dag til dag, og det er jeg veldig avhengig av. Så det er faktisk ganske mye, kan du si, personal også, rett og slett. En viktig del av jobben er å skaffe gode folk og beholde deg og få deg til å gjøre en god jobb. For da vil jo jeg totalt sett også gjøre en god jobb på mine områder.
0: Og sove godt om natta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Ja, hvor mange er det som jobber i Coast nå da?
1: Nei, nå i hele konsernet så var vi i fjor 850 årsverk. Ja, i Måløy så er vi en, ja, en 40-50 stykker som sitter. Og så er vi jo, så er det en 10 stykker som sitter i Bergen, så, og litt så sitter rundt omkring, vi har jo noen her i Strindtjernet. Så
0: ja.
1: Totalt sett i det vi kaller kontorvirksomheten, så har vi rundt 80 ansatte i kontorvirksomheten i Norge.
0: Ja. Er det i Stryn du i hovedsak sitter på kontoret også, eller må du nødvendigvis litt rundt omkring i forhold til deg og koven du beskreves da?
1: Ja, det er helt rett. Så jeg har jo jeg er jo i Måløy så ofte jeg kan, så hvis jeg ikke reiser noen andre plasser en veke, så reiser jeg ut i Måløy der en 2-3 dager for å være med i teamet der ute, og ikke minst ledelsen da, så sitter jeg der ute. Så det er faktisk sånn at jeg er på farten absolutt alle vekker da. Rett og slett sånn uten unntak hele året.
0: Mm.
1: Så disse 5 årene så er det vel bare en liten, ja, 2 små perioder under covid som jeg ikke har reist. Ellers har jeg reist alle vekkene.
0: Yes, for dette lar seg greit kombinere med et familieliv.
1: Ja, det et godt spørsmål, men det gjør jo det, men det jo sånn at en jeg må jo tilrettelegge for at det skal være mulig, ja. For det lar ikke seg gjøre helt uten videre.
0: Nei.
1: Det gjør ikke. Men vi har jo laget en laget et system som fungerer, da. Og så når jeg hjemme, så kan jeg jo så har jeg jo bra med tid, og kan jo bruke også hjemmekontor, og så nå kan jeg jo være litt i stryn. Så en dag eller to for vekka, så er jeg her, og det er jo deilig med 13 minutter jobba. Ja. Kjære nye tunnelen.
0: Ja. Ja, du har jo bosatt deg i heimbygda ute på Blakset.
1: Ja, det har jeg. Så der har jeg bytt siden 2013 nå.
0: Ja.
1: Så det er jo egentlig best av to verdener, det, å bo på Blakset, og så kan jobbe i verden som arbeidsplass. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja. Hva vil du si er det skiler mest det å jobbe i en internasjonal, altså en bedrift som retter seg mot utlandet sammenlignet med å kanskje ha Norge da som markedet for bedrifter di? Du har jo prøvd litt begge deler.
1: Ja, jeg har prøvd litt grann begge deler, men faktisk så alle de tre bedriftene jeg har jobbet lengst i har jo vært av samme typen som har hatt vært internasjonale. Men det er klart, i bunn og grunn så er det vel, på mitt område så er det kanskje litt det samme. For at det mer og mer blir internasjonalt. Vi skiller oss egentlig i Norge mindre og mindre ut. Vi bruker veldig mye EU-standarder, EU-direktiv som kommer skyllene innover Norge og blir tatt opp i norsk lov, og så mye vi forholder oss til. Engelsk blir mer og mer vanlig språk nesten uansett. Men selvfølgelig, det å lede utenlandske team i tillegg til norske, det er jo litt nytt, og det er litt annerledes.
0: Mm. Er det mye ulike kulturer du møter på når du er rundt omkring?
1: Ja, det vil jeg si at både når jeg hadde team på regnskap i USA, og nå når jeg har det i Danmark, så er det faktisk litt sånn forskjeller. En skal jo tro at det skulle være mer likt, men det er litt av små forskjellene. Jeg tror sånn her i Norge, og spesielt i denne delen av Norge som vi er ifra, så er vi jo litt sånn direkte, vil jeg si. Direkte og flate strukturer liker vi jo godt. At uansett hvor du er i en organisasjon, så kan du prate med hvem som helst, og vi er ikke så nøye på å følge eller hierarkiet, kan du si. Og det ser vi jo til og med i Danmark er det faktisk litt mer nøye på.
0: Åja, du skal følge linjene på en måte.
1: Ja, det er litt større forskjeller i Danmark på topp og bunn, faktisk, eller sånn, topp og bunn, sier jeg. Men altså, fra ledernivå ned til ansatte, faktisk.
0: Mm. Tenker du er greit, sånn som vi har det i Norge, eller?
1: Ja, det er jo vår forretningsmodell. Så, ja. Så vi, den får deg, enten deg vil eller ikke. Det er sånn vi gjør det. Så vi prøver å ha en tett dialog med folk, involvere alle ansatte på alle nivåer, og så videre.
0: Mm.
1: For det er liksom vår suksessoppskrift, og da må vi nesten forholde oss til den.
0: Jeg tenkte på det, du var litt inne på dette med valuta og litt sånne ting som slår inn i ditt arbeid, og vil du si at det er litt risiko forbundet med dette her?
1: Definitivt, i utgangspunktet er det jo risiko. Men en forretningsidé fra starten har jo vært å minimere risiko. Det vil si prøve å ta den ned. Og det var jo en ting som oppdrettsbransjen kanskje var dårlig på, eller var ukjent for det i starten. Men vi opererer jo på og er veldig nøye på å eliminere sånne risiko som valutarisiko, for eksempel. Kreditrisiko, det er en av våre store jobber å fjerne de elementene. Og da sitter en igjen med mer markedsrisiko og prisrisiko, og det må en ta. Men der har vi veldig dyktige folk som har jobbet lenge i bransjen og som vet hvor grensene går.
0: Og så er vel dere veldig nøye på samarbeidspartner, og jeg skjønte dere har en sånn egen investigator.
1: Ja,
0: hva så ligger det?
1: Nei, vi har faktisk større og større ansvar og blir pålagt større ansvar hele tiden for å vite hvem vi handler med. Det er jo noe som tidligere så var det bankene sånn, som drev på med det selv, men nå blir det i større og større grad også overført ned til oss. Så då må vi vite hvem det er. Får vi en ny kunde i Kazakstan, så kan vi bare signere den opp. Vi må vite hvem det er. Vi må vite hvem som eier den. Vi må vite hvor pengene går den på eiersiden. Og vi må vite hvor de handler den, sånn at vi vet at de handelsstrømmene forblir i Kazakstan, og ikke for eksempel fer inn i Russland, som har restriksjoner på seg internasjonalt. Så det vi blir pålagt både å følge opp disse handelsrestriksjonene, men også å følge opp i forhold til risikoland når det gjelder økonomisk kriminalitet og så videre. Så ja. det er en ting som vi lever med hver eneste vekke og er veldig opptatt av. Vite hvor vi kan få lov å handle og ikke.
0: Ja. Hvor grundig går en til verks, for eksempel å sjekke ut en samarbeidspart som er ny for en?
1: Nei, dette begynner jo i salg, og da er det jo salg som faktisk tar den første biten, og være helst møtevedkommende. Det kan hun gjøre på en messe og så videre. Enda bare hvis en kan møte ham på hjembane, og faktisk se at her er en operasjon, her har du kanskje en fabrikk, eller et logistikkanlegg, her er faktisk kundene dine, du ser at det faktisk produkter er i butikk. Så kan det jo også gå via andre eksisterende kunder i samme marked og høre, er dette her en aktør som dere kjenner til, og som en kjent aktør i markedet. Så det er jo egentlig den første avsjekken. Når det gjør den, så går det over til økonomi, og vi begynner jo da å prøve å finne ut hva eierskap der har. Og det er en liten utfordring, for det er jo ikke alle land at dette her er åpen informasjon.
0: Nei.
1: Så da har vi har jo et sånt kreditbyrå som vi bruker, og noen ganger så har de informasjon, andre ganger så må vi faktisk be en lokal representant gå ut og samle inn informasjon. Så det er ganske omfattende ved seg.
0: Ja. Har dere måttet dra i nødbrems noen gang?
1: Ja, absolutt. Vi må stoppe kunder hele tiden. Eller ikke? Ja. Jamt og trutt så må er det enkelte kunder som vi må si nei til, så vi er usikre på hva de driver på med. Men først og fremst så er det jo bare at vi vet hvilken marked og segment som vi typisk ikke kan drive business med, og da prøver vi jo egentlig bare å holde oss vekk ifra det, for det tar jo en god del tid å gjøre en sånn undersøkelse for å ende opp med negativt resultat.
0: Hvis du skal si litt om Coast og situasjonen dere står i nå, dere ble jo 30 år i år, og helt sikkert feiret det med brask og bram, og hva er det dere ser for dere fremover? Utfordringer og muligheter i bransjen? Skal dere inn på enda nye marked og vekse fortsatt, eller?
1: Ja, altså, i denne bransjen så skjer det i hvert fall nye ting hele tiden. For det er jo en bransje som er 30-40 år, sånn, i det formatet vi kjenner nå, men samtidig så skjer det veldig mye. På oppdrettssida så kommer det jo inn, i denne perioden så har det jo oppdrett hatt det bra, og tjent gode penger, og da er det mye penger som skal investeres og utvikles på deres side. Og da må vi tilpasse oss også, for vi gir jo egentlig supplerende tjenester til oppdrettsnæringen, så de ikke tar seg av selv. Så vi er under utvikling hele tiden, og for eksempel har vi jo fokusert veldig mye på motforedling av lakseprodukter i egen regi da, som vi har gjort de siste årene. Så vi har jo Agile, som er omstillingsdyktig, som en av våre kjerneverdier. Det er noe vi får følge på hver eneste dag.
0: Gjør du noe spesielt for å holde deg oppdatert og så være med og holde bedrifter i forkant av utviklingen?
1: Ja, det prøver vi nå så godt vi kan, både på økonomiområdet og generelt som i konsernledelsen. Nå er det jo sånn at vi får jo veldig mye tilbud og ting inn på bordet som vi jobber med hele tiden, så det er jo egentlig først og fremst gjennom å arbeide med de sakene at vi skjønner hva som beveger seg og så videre. Så
0: ja, så det er mange som vil samarbeide med dere, så dere får det på den måten.
1: Selvfølgelig, dette er jo en næring der det skjer ting. Samarbeid, oppkjøp, sammanslåinger og utvikling, investeringer skjer hele tiden. Kapitalinnhentinger og så videre. Så det er jo den sfæren vi har. Og så er det jo selvsagt at det som selskap totalt sett, så har vi jo Hans Sverre som sitter i Sjømatrådet, som er jo den organisasjonen som jobber for å markedsføre norsk laks og passe merkevaren i hele verden. Og så har vi jo andre, vi har jo en som sitter, en analytiker som sitter og følger med på absolutt alt offentlig tilgjengelig informasjon og setter det sammen for oss, og vi har et ganske stort nettverk.
0: Ja, spennende jobb, eller?
1: Jeg synes det, ja, selvfølgelig, så er det en spennende jobb. Så det er jo en litt sånn krevende jobb til tider, for du må liksom gå inn i det med hud og hår og bruke mye tid på det. Men når du først gjør det, så er det, synes jeg det er spennende.
0: Det er ikke sånn at du kan legge den fra deg klokka 4 på ettermiddagen?
1: Det må du gjerne, hvis du tekker den opp her klokka 6. Men, men nei, det er noe litt sånn at noen må jo på en måte fullføre alle oppgavene og passe på. Det er jo et såpass stort team som jeg har med så mange bedrifter rundt omkring, så er det alltid en eller annen plass det kreves noe ekstra, ja.
0: Du var litt inne på det, men hvis jeg skjønte rett, så har dere en form for en vekentlig struktur på ting. Kan du si litt om hvordan en typisk arbeidsveke for deg er?
1: Ja, for å svare på det første, bransjen har tradisjonelt hatt en sånn vekesyklus, ja. Det vil si at du i en veke planlegger hva som skal skje neste veke. Så oppdretterne planlegger, og nå, sånn som denne veka her, så planlegger de hva som skal slaktes neste veke. Og så har de samtaler om, med da ulike eksportører for eksempel, hva som er potensielle kjøpere av det som skal slaktes. Og de avtalene blir jo stort sett inngått veka i forkant, gjerne nå på fredag. Så, og i parallell med det så sitter salgsgjengen og lurer litt på hva er det vi kan få solgt denne fisken for neste veke. Så de sitter på side og kanskje gjør noen tentative forhåndssalg og så videre for å få et prisnivå. Og så kommuniserer de sammen, og da må vi jo prøve å finne et innkjøpsnivå i dag som vi faktisk kan klare å selge det for i neste veke. Og så er det jo neste veke faktisk i selve slaktingen skal skje, og så når vi har kjøpt fisk i dag, så vet vi jo egentlig ikke i detalj hva vi har kjøpt i neste veke. For en har jo gjort noen målinger og noen snittvekt og litt forskjellig, men hva som egentlig er nedi mer av det, vet du først når du tar opp fisken. Så da får du en sånn, utover neste veke, så vil vi da få en sånn helt nøyaktig beskrivelse, helt ned på hver eneste kasse. Hva er det som har slaktet, hva kvalitet har fisken, hva størrelse har fisken, og så videre. Og da må jo igjen hele salgsbildet justeres kanskje, for noen ganger så er det en helt annen vektfordeling, eller en annen kvalitetsfordeling, eller kanskje timing har endret seg, sånn at det ikke når de kundene som en hadde tenkt.
0: Men sånn som du forteller om det, så høres det ut som det nesten, ja, det kan variere ganske mye fra veke til veke dette her da.
1: Det gjør det, absolutt. Ja. Og det er jo det som er litt spesielt med hele bransjen som vi er i, at du skal begynne å selge ting du ikke vet hva er. Og du skal begynne å transportere ting og bestille transport på ting du ikke har. For at vi må egentlig begynne å forberede for en ganske stort maskineri som skal i gang, sånn fysisk sett. Så det er en veldig, veldig kabal mellom salg og innkjøp hver eneste vekke. Og så midt oppi dette så har vi også foredlingsaktiviteten som en skal planlegge og vare inn på og tilsvarende. Tippe hva som kommer ut der av filet og så videre, og hvilke kvaliteter de har. Så Det å sitte på salg og innkjøp, det er noe som krever ganske lang erfaring, rett og slett.
0: Ja. Hva skjer da hvis det er stor mismatch mellom det du har planlagt for og det faktisk blir, som du sa, i noen veker til?
1: Nei, da er det å være agil igjen da. Da er det omplanlegging. Ja. Så da er det kanskje kansellering av ordre, kanskje å snakke med kunder som kan ta andre produkter enn det vi opprinnelig pratet om. Det kan være å finne nye kunder. Det er jo ulike segment i markedet som kan ta små fisk, stor fisk, fisk på ulike tidspunkt i veka og så videre. Så det er rett og slett en kabal som hele tiden legges på nytt og på nytt. Og det er jo disse salgsavdelingene våre, sånn, der går jo på vaktordninger og må faktisk være på hele tiden. For helt nytt til fredag, kanskje i dag, så er det nye slags som ikke var sånn som det er. Sånn som planlagt, og da kan virkelig ikke gå fra jobb før fisken er solgt, for den er jo fersk.
0: Ja. Hva som er de største markedene for dere?
1: Nei, den, vi følger jo stort sett det som markedet for hele oppdrettsbransjen, så det største markedet finner vi jo i Europa. Det er jo sånn at i Nord-Europa er det mye foredlingsindustri, så mye fisk går til Danmark, Polen, Holland, så Tyskland, som er store foredlingsland, kanskje Baltikum, i første omgang. Og så blir det jo være reeksport herifra igjen. Og så er det jo en mindre andel som går på eksport, og da går det jo til over 100 land i verden, så det er jo egentlig i praksis, ser du på kartet, så er det de fleste land, bortsett fra Russland og det, litt i Afrika, og så er det så godt som ingenting i Sør-Amerika, for de har jo Chile rett utenfor døra si.
0: Mm. Hva er det som kanskje helst påvirker deres sin handel, vil du si? Begrensende faktorer?
1: Nei, vi må jo forholde oss til disse her, det som jeg var inne på i sted, som går på sanksjoner og og risikoland og så videre, så det er jo en begrensning sånn totalt sett. Så har du jo sånn sett andre handelsrestriksjoner som kan gå på 12 og så videre også. Bortsett fra det så er det faktisk ganske åpent. Det er litt opp til oss selv, men selvfølgelig vi har jo vår størrelse, så det er jo noen kunder som kan være for store og noen kunder som kan være for små. Selvfølgelig. Så vi ligger jo i et annet her mellomsegment, kan jeg si, som har store kunder som kjøper store volym. Samtidig så er det sikkert noen kontrakter som er forbeholdt Movia, Salmar og de store.
0: Og så var du inne på foredling. Hva er det typisk produkt dere sine eller blir foredlet til?
1: Nei, vi har jo i Norge så har vi jo litt sluttforedling faktisk helt ned i forbrukerpakninger. Så
0: som har Coast som brand, eller?
1: Nei, det har ikke vi. Vi er leverandør til Coop-kjeden i Norge, så alle som har disse her fra havet, altså de interne merkene til Coop, er produsert på Sotra Fiskeindustri, som er vårt selskap da, utenfor på Sotra. Mm. Så der er det jo typisk røykte produkt, hele røykte produkt, sleisa røykte produkt, og så er det jo disse her aluminiumskålene med fersk laks, som er et stort produkt. Bortsett fra det, så er det jo det vi kan kalle foredlet produkt til videre foredling. Det vil si hele filetprodukt, for eksempel.
0: Mm.
1: Hele filet som vi selger igjen til store retail-system, distributører, videreforedlere i Europa og andre plasser, som tar dette her ned og gjør det til et sluttprodukt. Om det er ferske produkt, eller røykte produkt, eller sushi-produkt, og så videre.
0: Coast opprinnelig, det var vel først og fremst laks, men nå er det jo mye flere type fiskesorter, vel?
1: Det var laks og ørret, da. Laks og ørret i utgangspunktet, og det er jo våre to største produkter i dag også. Men vi har jo hatt i mange år en liten pelagisk fabrikk i Måløy som har sild og makrell. Når jeg sier liten, så er ikke han sånn veldig liten. Der er jo 5000 tonn med makrell som vi mottar der ute, så det er sånn 5 millioner kilo eller noe sånt. Så det er ikke sånn at det er en mikro, men i forhold til de store innen pelagisk, så er vi en mindre aktør da. Og den har vi jo hatt i mange år, så har vi i tillegg en hvitfiskvirksomhet. Så der har vi to anlegg oppe i Finnmark som kjøper fisk fra fiskeflåten. Og det er jo da vil fange sånn, torsk og hyse og sei til fisk. Og så har vi et salgselskap i Tromsø som selger det videre ut til europeiske aktører stort sett.
0: Mm.
1: Så ja, vi har flere produkter.
0: Med all denne handelen, det må bli store tal økonomidirektøren skal forholde seg til her, ser jeg for meg i rekkenarker dine.
1: Det er høye omsetninger og er på seg små marginer i denne bransjen her, selvfølgelig er det det. Så alt går jo gjennom oss, og vi har jo passert nå 8 milliarder i omsetning. Så har vi en 89 virksomheter som har fra 100 millioner opp til 1 milliard i omsetning isolert sett, så der er det er masse høye topplinjer, så det er jo ofte sånn at vi forholder oss veldig mye til volym og marginer og den type standpunkt, for topplinjer i seg selv er jo kanskje litt underordnet for oss da.
0: Jeg skulle til å si på tampen her, så må jeg nesten spørre deg også om er du glad i fisk selv, eller har det blitt påvirket av jobben en eller andre veien?
1: Ja, jeg er veldig glad i fisk, så det er ikke problem. Jeg er jo litt stolt at jeg har fått ungene mine også til å like veldig godt fisk da.
0: Oi, ja.
1: Så når ungene kommer og sier favorittmaten min, det er lutafisk. Da føler jeg har oppnått et eller annet, gjort noe rett en eller annen plass.
0: Ja, det er sterkt gjort. Ja.
1: Så det, sånn er det. Men nei, det er et godt projekt. I dag skal vi ha laksetaco, og det er jo å anbefale til alle. Det er i alle aldersgrupper en favoritt.
0: Ja, mm. Så sånn er det i, jeg skulle ikke si fiskeriheimene, da er fredagstacoen det med laks.
1: Vi kommer ikke med kjøttdeig der, nei. Nei.
0: Jan Fjell Kårstad, det har vært veldig spennende å høre litt om den jobben du har. Mangslungen, skjønner jeg, og hektiske dager, men du kan ta deg en rolig helg nå, eller?
1: Nå, ja, litt.
0: Ja,
1: ja litt. Men ja. Vi har nå har vi jo sittet her litt av stund, ja. Så nå er det jo litt å ta igjen utover kvelden, men, men på et tidspunkt så blir det helg her også.
0: Ja, det er bra. Da sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
1: Jo, takk for det.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Velkommen til Jazz for alle. Og du hørte Bugge Wesseltoft ifra et stykke som heter Hav, og hvor han har samarbeid med Sissel Andresen. Og utgangspunktet for dette var det siste som kom i Jazznytt, sommernummeret da, med andre ord. Siste ord, det da skrevet på ja, det blir nesten sist. Nei, andre sist, siste blad. Der det altså et stykke om Bugge Wesseltoft. Han født i 1964, og trenger løpe særlig mye introduksjon. Pianisten, plateselskapssjefen og miljøbyggeren kan i år markere 30-årsjubileum som plateartist i eget navn med New Conception of Jazz. Dette markeres med konserter på Nattjazz, Picnic i Parken, Canal Street, Parkjazz, Skien, i tillegg til alt det andre han uansett holder på med hele tiden. Men ikke nevnt Oslo Jazzfestival, som har 40-årsjubileum. Det også. Og sammen så blir det 70 år. Så jubileene sammen. Så jeg bare ta et par stikk her, hvor da Audun Winger, som har skrevet dette intervjuet. Hvorfor er den største musikkopplevelsen du husker? Så er svaret at det er nok foreldrene mine som spilte Diana Ross og Tommy Terrell og Marvin Gaye i stua etter at jeg hadde lagt meg. Husker spesielt godt Reach Out and Touch. He goes in somebody's hand. You are all in. All I need to get by. Et spørsmål til. Du har nok blitt dyktigere nå i 2026, men føler du deg som samme musiker som da du startet for alvor? Oi, er svaret. Jeg er nok ikke helt det samme. Den samme startet opp med å ville bli god til å spille. Og nå fokuset mye på hva det å spille musikk er. I møte med samspillende musikere, og ikke minst de som til stede på konserten. Øyeblikket betyr alt. Ta med et til. Hvilken lærer har betydd mest for deg? Det spørsmålet da, nummer tre, til Bugge Wesseltoft. Aldri hatt noen lærer, om noen, så har nok det å få spille med Arild Andersen og Jon Kristensen vært min utdanning, svarer han. Vi tar et spørsmål til fra Audun Winger, som Bugge Wesseltoft svarte på, og det var: har du en yndlingsforfatter? Ja, kanskje Henrik Ibsen. Helt utrolig skarpe menneske og situasjonsbeskrivelser. Tidløst. Og det jo bevist opp til mange, mange år. Så det mange som ikke er enige i det. Vår største bedrift var Henrik Ibsen, sa Jan-Erik Vold. Husker jeg en gang til meg. Vi skal i denne anledningen, da han nevnte Arild Andersen her, så skal vi spille fra Arild Andersen Group Affirmation Part 1.

Ja, det gjelder godeste Chet Baker, så døde han altså i 1988 i Amsterdam. Og ja, det ligger vel mye stoff og bruk og sånn bak dette, men han landet i hvert fall i asfalten og gjorde slutt på sitt liv der. Så dette kuttet vi spilte, altså, det var fra Autumn in New York, og albumet Chet Baker, og han avsluttet altså i sitt liv i Amsterdam av alt, men han var en god samarbeidspartner for Jan-Erik Vold. De fant tone og det låt veldig bra sammen når Chet Baker spilte og Jan-Erik Vold fremførte sine dikt. Vi skal komme tilbake til det, men før det så skal vi ta et dikt som bluespoeten har skrevet, som svært aktuell i dag. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten. Det var altså tekst av bluespoeten, og den som spilte, han heter Øyvind Berg. Håper det står bra til at dere i sommerstemning. Har du ferie og kanskje ut og farte litt, så blir det jo enda sterkere sommeropplevelse. Eller ja, du hjemme og kanskje hører på Radio Modum, eller Radio Stryn, eller Radio Folgefond, eller ja, P5, Fosen. Ja, det er mange muligheter i Radio Norge når det gjelder jazz for alle.

0: Det vi hørte, det var altså Kari Bremnes Song to a Town. Og hun gjør det jo fantastisk, Kari Bremnes. Lang karriere og innholdsrik karriere med mye herlig musikk. Nå skal vi gjøre noe som vi ikke gjør så ofte. Jeg har jobbet en del for NRK P1 for en del år tilbake. Og jeg valgte selv hvilke emner eller hva som skulle lage ting på. Det er jo fint I så måte. Jeg har alltid vært interessert I musikk, og det vel også du som hører på, skulle jeg tro. Og I, altså før 1957 så var det steinkaker. Så det var jo mange artister som I sin tid da, før 1957, ga ut sin musikk på steinkaker, og det kunne være tusenvis av plater. Og en av de gamle, gode, Jens Bukk Jensen, han var jo stor, I hvert fall I Norge. Han solgte altså over 1 million plater, og de aller fleste av dem var steinkaker. Så det en ihuga gjeng som sikkert veldig glad I musikk. Og de elsker eldre musikk som var på steinkaker. Så de dannet en klubb som de kalte for 78-klubben Sveivegrammofonens venner. Og det hørte jeg om, og så spurte jeg NRK P1 om jeg kunne gjøre en sak på dem, og det var greit. Og den kommer her på Jazz for alle. For mye av jazzen var jo selvfølgelig på steinkaker også.
1: Siste tirsdag I måneden så samlet en gjeng godt voksne karer seg for å dyrke sin lidenskapelige hobby. 78-plate som ble erstattet av vinyl på slutten av 50-tallet. Flere av disse entusiasterne har samlet 78-plate før starten av klubben for over 30 år siden og har til sammen flere titals tusen plate I sine private samlinger. Denne kvelden det Olaf Skjerven som gjest.

0: Motorsykkelklubben Sveivegramfons venner, som den heter. Det er jo oss som samler på disse 78-platene, og selvfølgelig så startet da den klubben i 1978, så vi har 30-årsjubileum nå i år. Og i dag har vi møte, og tilfeldigvis får jeg vel si, så er det i dag hjemme hos meg. Vi har møtene på vekselvis hjemme hos hverandre. Da bytter vi litt plater. Vi har en plateauksjon som vel er litt av hovedbegivenheten på møtet, hvor alle har med noen plater som de vil selge, og som vi andre gjerne vil kjøpe, selvfølgelig. Og vi prater litt om ting vi har opplevd på dette samleområdet, ting vi har kommet over eller funnet ut, eller ting av interesse som vi har som opplevd da siden forrige møte. Og
1: for det trykkes jo ikke noen nye 78-plater, det er lenge siden det ble gjort det, men det dukker opp stadig nye likevel.
0: Det er utrolig nok, så dukker det stadig opp nye.
2: Ja, jeg heter Jan Plato, og jeg er født og oppvokst her i Oslo. Jeg har spilt gramofon i hvert fall i 49 år, for i går var det 49 år siden jeg fikk min første gramofon. Og det som gjorde at jeg begynte å samle platter, det var jo Alf Prøysen, om at jeg ble glad i han, og har altså klart å samle opp hver eneste tone den mannen da har sendt ned i et gramofonplatespor. Og når Prøysen-familien trenger opplysninger om noe, så ringer de til meg og spør. Og jeg har jo også alle platene til Leif Juster samlet opp gjennom årene. Så det skal også være komplett.
3: Og kjerringa mi er låg, halt og skeiv, nesa ser ut omtrent som en sveiv, skravler det gjør er rent som en prost, glassøyet peker rett i sydost, når hun er sinna da

0: Sånn skulle du hatt det, sånn skulle du hatt. Huet flott, det skulle jeg meine. Tvillingbror min ligner meg som bare de. Gjør jeg noe
1: gære, kjemper om min hand. Spiller du ofte Kyoto-platene dine hjemme?
2: Ja, de spilles rett som det er. Så hjemme hos meg så går 78-plater like ofte som det går LP-er og CD-er.
3: Jeg heter Tore Arnfinn Larsen, bor i Fredrikstad. Og har vel vært med å samle nå i 18 år, er det vel omtrent. Og når det gjelder 78-plater, som er en del av min samling, så har jeg vel omtrent like mye som Olav. Cirka 6000 med norske artister.
1: Mye gode tekster.
3: Veldig mye gode tekster, som er like aktuelle i dag som de var den gangen, egentlig.
4: Jeg heter Bjørn Erik Støen, og er stort sett har jeg bodd her i Oslo, men litt utenom også, og jobber i NRK. Jeg har jobbet der i 40 år. Så der har jeg hatt god kontakt med miljøet i det hele tatt, musikkmiljøet, og hatt nytte av det. Ellers så har jeg jo samlet en cirka 5000 plater, tenker jeg, her nå. Og har noen favorittområder. En er Ernst Rolf, som jeg har en ganske stor samling av. Og så er det mye trekspill, da, fordi jeg spiller litt selv.
1: Ja, Willy! Hvor stor er samlingen din?
5: Ja, det er det grunnen. Jeg har ikke noe sånn særlig eksakt tall på. Men jeg pleier å si rundt omkringen 4000. Jeg har jo en del med Einar Rose, det har jeg. Men Jens Bukk Jensen er liksom vært den jeg har gått inn for å samle mest av, kan du si. Begynte med det ganske tidlig.
1: Ja, Vidar Vannberg, du har jo holdt på med 78-plater veldig lenge. Når var du startet med dette her?
6: Det var 1975-76.
1: Har du som liksom incitamentet til å starte med det?
6: Nei, jeg har alltid vært musikkinteressert og litt samlerinteressert, og kom vel over noen plater med Adolf Østby og Carl Mathisen og en del av de som gjorde tidlige innspillinger i Norge, og da lurte jeg litt på hvem de var, men det fant jeg ingen opplysninger om noen steder. Så jeg begynte jo da både å samle og så skrive, og da begynte også med det diskografiske arbeidet.
1: For det er ganske omfattende hva du har greid å få til der.
6: Ja, det har blitt 19 bøker etter hvert.
7: Samtidig så synes jeg en viktig side av det er at disse platene, spesielt fra tiden fram til begynnelsen av 30-tallet, så er disse grammofonplatene, i tillegg til fonografruller, er den eneste måten de hadde å bevare lyd på. Så det er det eneste vi har bevart av lyd fra tiden før cirka 1930. Det er på grammofonplater og på fonografruller.
1: Men det er tydelig at det må være hyggelig å være med i denne klubben, da, siden dere holder ut år etter år.
8: Det er et hjem.
9: Ja, og reporter i dette innslaget var Jan Christian Nordahl.

Da har vi kommet frem til siste nummeret her på Jazz for alle. Husk, du kan høre Jazz for alle på Bluss, bluzz.no, bluzz.no. Der ligger det, håper å si, tonnevis av jazz. Jazz for alle. Mye forskjellig jazz, det noe av poenget. For nå, eller tilfredsstille flest mulig lyttere. Vil du oss nå, så ta kontakt på 9088-4438, 9088-4438, eller bruk mail, Eiffel, med to F-er, at online.no. Håper du har kost deg, og Jan Christian Nordahl heter jeg, takk for at du fulgte oss, og godt hjulpet av Roy Larsen, og bluesprofessoren også ofte med. Og vi kjører på opp til flere, det 6 eller 7 radiostasjoner som tar ned jazz for alle. Ha det godt, ha fortsatt en riktig god sommer, og vi høres om en uke. Hei! Ja, og de som kommer da, så det Helge Lien Trio med Axis og Free Will.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: God sommer fra Radio Stryn.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genua Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genua Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt i, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry Jones, hvor han var med på, og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer, Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Henry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at det diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunn?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachelle, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Sound, How Did I Ever Get Solomon Hicklew, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument press 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, dem musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradox. Et paradox, som jeg var det ment å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte oss å avslutte med Rolf, nei Rolf, ja. Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Ja, og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå, vi høres om en uke.

0: granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga
1: press. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldsseglingsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. I går startet årets Tour de France med lagtempo i Barcelona. Norske ryttere går inn i rittet med høyere ambisjoner enn i fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen er målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

0: Carlo Ancelotti sier det er gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldshendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre I kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning I Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon I mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto I fare for å bli påvirket allerede fra I dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann I et bolighus I Troms I natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: God sommer fra Radio Stryn.

0: Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil i kveld. Brasil har aldri slått Norge, og de fire tidligere møtene endte med to uavgjorte og to norske seire. Kampen starter klokken 22 norsk tid i East Rutherford i New Jersey. Yr venter rundt 26 grader og regn, som kan påvirke spillet. Politiet melder at en savnet mann funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Det høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: you know.
1: And I miss days where I used to feel like me.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
6: Godt nytt år, Poplife tilbake igjen I 2026, og jeg skal holde på I en time med masse god musikk.
7: Back to back bangers in the mix.
8: DJ Max, the good man.
6: I dag så har jeg med meg Malou and Him, Frank Ocean, Nelly Furtado, Timbaland, Doechi, Ash, Hugel, Ellie Goulding, Anima, Sonic, Matt Cesari, Adele, Anotter, Kiss, Disco Lines, Calvin Harris og Clementine Douglas. Men jeg skal starte det nye året med Teddy Swims låten Bad Dreams. Dette en Hugel Extended Remix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
9: The weekend begins. Right, right.

Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går, ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

probably part of the problem. Yeah, sometimes you're wrong.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer som vi ligger det sammen 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som er fra Hitra, øyet i Trøndelagen, ute I Havgapet. Men det jo et lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia og I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Ole Frimer Band fra Danmark gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene, og et band med bra kvalitet, pluss litt til. Blålys over brosten, altså, hentet fra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun har der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet. Med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrte, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hei. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, sagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du vet, da fikk vi det landet. Ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I buen urund der eller nede I der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: Ja
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner
0: Ja, vel
1: Og så jeg, vet du Ja. Massa stutum Hvite gul fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting da
1: Og takk og takk, ble vi kjørt på det hotellet Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap Og det bare vi kremte altså stor en black boy I døra
0: Ja, ja
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede
0: De
1: drev der nede og valsa ut bussen Så løvre elefanter spratt vegget mellom De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunst I lagun og kasino og nattklubber
0: Akkurat, det typisk, ikke sant? Som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant? Dette jo ikke fra afrikanerne selv
1: Det blir dollarturister, vet du
0: ja.
1: Afrika, det fremtidens land, altså
0: Ja, for europæere, kanskje, ja Det jo gærent I det, men
1: Dø Kornbo?
0: Osvold, ja
1: Dø, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg Så kan du få en billig, altså
0: Hvordan det?
1: Det må også på det hakket der som du på nå, vet du
0: Hva?
1: Det de må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himla med øya. De sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja.
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidevernlov og LO og sykekasse lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken?
0: Ja.
1: Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.
4: Mm-hmm.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Åmli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer i stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Bruce Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful of Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så

de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful og Blues, lekker musikk.